0: då från Queen. Vi har ju nästan ett utömligt arkiv av deilige låter Queen och I september alltså 80 år sedan då Freddie Mercury blev född. Nu är klockan om någon strax blivit 12. Då är Silje Stang på plats för att följa dig genom stora delar av förmiddagen med enda fler rockklassiker. Jag heter Espen Hoff och jag har ett par storslåtte låter till dig för klockan blir 12 och de hör du rätt efter detta.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Punkterte vi? Ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
13: Du sulten?
12: Nå du tørst.
13: Skal vi gå hit?
12: Å, ja.
13: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
14: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
15: Tilbake
16: til de beste rockklassikerne.
17: Hi, this is Brian Adams.
18: This is Angus Young and
19: Brian Johnson from AC/DC.
20: Dette

Det är sex med de största klassikerna, snart med en nyhetsöversikt. Men för det, Scorpions Rock You Like a Hurricane, som nu blir tegneserie, eller grafisk roman som det heter när det kommer i en lite större bokformat, 96 sidor, hvor de då är på turné, inte i världen men i universet, är på Venus 7, hvor det blir trøbbel. Tegneserien heter, eller boka heter Scorpions Hurricane, och ska vara ute i oktober.